0: ne so be no sia tene isa buenga isu ete isu aso ma be ya sia mo be be isa barabiu be be wa gbengbegente mo be be wa binente mo be be wa tentugu mo unwe ne wa bae kuro o isu minwe umaka isu minwe badamba no yara mi damba no ita miso kwe kmi ibe ngwe duke ma we adamo nabiru gbengbeke merio wila yaburu ngwe mo awunga iku to wia ba gosami kwa uwa uka we windamba mbako hali kwa iwa ika be isu minwe miso be be ten ikin igubi mwe ye ndamba gbika kwetariwa kamtia nobane ine ne tia nobane nobatia nobayiru nobane ngume yiru se kamtia nobatia nobane nobatia nobatia nobayiru nobu yiru kam itasini kamtia ine nobane yiru nobu kam nobu nobayiru nobayiru an wengwe duge mi kakmi amahem awi ahe gwe duge ka mankmi agina wisugu ba awi yin yahe bigia ka de ma ba na duge ko wonyi sirwa ka wengwe ya wen ka wensu beti ya wen ba gisonke buenga esero tu watu kwa nuri ko ko gune ya na ngwe mo ipa yesu na nwe ma awo menno saka mo ka nwa ye ma so homa asumi amigo ka ma de ma kora yugo nu mbaraga duge ba awakan kileme gisonke me teta ma sinsina bila gegia menamiko teta sun gegia mem barong para we some bin barota suute bagumbata huru we musa diable sams din wasokmo a b k we akumanos nangetempo hemni we ka benos ya ma babron dira tesmo bon dira e ba sokmo super coupe a b k mena yin demi finale yir se sowa babenos ma kison ya bogo demi finale ye ba bogo teso amera bem bonata hote bagum bonata hote wasukmo pima fc beka scorpion kero bagum kero bonata hulami tombe ya bogo demi finale yu se bogo be so wa ye son ba we pro ko kai ko gison manna dan kwa ko ba ne de ya bogo be bro teso amigo we alaji bukari ntene mme bakwo mme bora da bukona sore na bane duyeru mabe da wiru wadege dege yeso mo ya wanda wiru so kada awenno disia bim banon ta huti baso kuma bagupima fc kama scorpion bagun kenu banon ta hurami tombe bukura da bunyin na mi wa go we sindi be a wasi ba be hun je ba dura to kono kuro to kono pro se go kula de buye banon etusia mena suda so be hanno disia na ya sia mo duyeru da wiru wa
1: Gana mi gumi

saji dogo kum kawa ro ya wa e kwakwa wa e sakwa ka de mo yen lo kere saka yep.

0: bagidi so we.
1: So sabe son pese amon beka kiru beka masada ki besaga mo besaga trio domisina boko son e mo sara bani gison yo ka e da bani samo so tempo se no sabu ko mo mo ne ka ke heba no bo son e yem kuna we san se wa so go da wa kon no boko wa gison yira wi sina boko son e mo ma sara bani si aka e si ami se en da bar mo so go be no sia Yewi besan benen te nyero romi aldo wada nye ugi an da kon non poko omi kun to gishon u do omi an suwa me. Kou no malok para kwa ya me shon u mama da beso ge bankari yo. Yen da bar wwa me soko be nonsi. Cameroon numbera agia bane kankara ho ni yiriki hikbe ayi mbera agia bangbere ngwe kwa hiye sa suru kwa ndi mi kun bogo ni mbotiri utore yen da bar wwa wwa me. In what the ban is someone in Ghana Sagbi Semi, it's Susie Macpasso, as soon as Ducky. FM, nothing. So I'm back for some question. I'm a becker, kilo becker, so that you are made a mikung son yirawi, sinabogo, o sonny, o sara, o koba agati, akano ekanu nyendo yira okura amikon, yisegonde ma umiga miyona sin o da o nyaguruko mo nisi ya mo unyaguruko wa to umake imomi yogura ma to yembiru so abanade mbararo duwa ima anua nigibire gumbira amiki ya behengi beba wa mesomba su yenda baro kema umaka sonete momikun tongi hongo bambiare emi dete wi behen tengiro mbongi go wi maraya shavitarata wa amigun sinasa kwa besanda wi ete tukunke wa ulu shegun abadi bakari indangira yi wi hawa bako kamase wi bwado ge wa bejame upati mbe kuroba wa amigun mesu ama aswa wi sokro guru me general gwen robe winti umbiare mi ben uso awo aba sonete kwa do ama he merame hwa ma sinambu sinambu benti bambiare gane sonete mbira amigia ya do ye mba siade mbo ko nana bo ma kona ko be wa hanga e bi bo be kona ko mi ka e si si a yira bo ko ka so ma me na bo wuro ko ase me ra sa gi an dia ba so ite won ho toro wa kona bo ko mbi ra ga do mi gi an dia ba bara ba ga no yira yi wa me so se mo sa na so ko be no si a me na mi gun sanga da ba so se ma we na so be no si a ma ba yara wi gi a mi gun ya so a me e ni ki mi gun mi a ba yara e wi gi a ya be be ba be pa lu ka be me ko pe a so Suisse comme un hey ambassade pays bagu bien jobo mais son yen wiki abonguro la sia mi gara
2: ade ko bun yara ya troa ya son irukwa bo he wuki anguro kwa adaba yeri nigio ima henye yen wo kwa ni amigun me wo kaga wura makro bara yara ekoa ka igbete basoka ko pira son sisi kamaro ende pays ba kama se akma troa gibun somiru yesu aso Sasa soba yare ukiya nguro rumo dari meru dauda saka mere u tumukaname uwene bu nyerso nyerso sinabebe ba yara ina akuro yembiru buure bu somina babu giana gaite so sawi yakubu isifu sinande meru susi mohun so mbansona adekobu gibu ba yara yeri yi nwoka mo
3: sanagire ira yesa besen bihamo behenti besen kiani samu besen Shonsi ni hamu behenti ti yasa babtengia. Chisa kiwa bune behegibu. Waka idoneko. Yana saa yuko behenki ya rugu. Yuko behensi ura. Yisho yuko behenji ya nu. Yanku saa yuko jipo yuko siyo kena saa ya niyawe taunji. Yasa behen yisamu behenti. Shui di. Basu yisebe. Yire yuko behenki. Yako kasu usada. Yako sun sesia. Yako sun ken. Shua sun namu isanagire. Yire yuko pesente ma dansose. Anwa ye dirasa kai dansose. Sae kai damwe ya mu.
2: Yare Bebaka nyanu namigo mbasema benetengi randi, togontendi, burukinandi, nijendi,

0: mero bisibu asilama bakuro bengbreken liman banjibero daru gibo babe mbawre kursiera mo bebe igbete nane kwa iga magada gina gungwa so gusno bawre kuro nkana rumwa gusno ma bawre kuro nyure yembiro tombe bama akma ure babe nkono suukie gizoge ungo so bebe iki magada kuro iguma ganda igbengbreken liman banjibero daru nane ku sabe magan sorundi yendaru kama uru so dumi igbete tasangwa ya nane kwa mwen maga dabo bugo nunfara kwa tombe bala nundirewa soro duro kanu so anwa hala gamo
1: wa rasuli lilbashari huda niyal islamu ala
0: bebe iki maga da igumate ina tombe mi kwekwen benyisa wwen inwa agbengbeleke mi kwekwen david bengbeleke mba lima mi iga benyisiru wwen windamba we kantia noba ine nobu nobu noba atia noba atia atia noba yurutia me inwa nyina mbiragia ido nyina mbale mami windama mawe kantia noba ine nobu noba ine ita noba yurutia itatia gamya mbiragia ni gamya mbale mami akwe ida windamba we kantia noba ine nobu noba ita nobu noba yurukam kan noba ine buruwa mbiragia ma ido lima migon windamba we kantia noba ine noba atia tia yiro noba yiro ita yiro kam mwane mbiragia ma ni ido mwani lima migon windamba we kantia noba ine ine kankan wa hiro ine ine hiro tia ita ima sana yunga sinandeo unkume ingegego ido segrengando mba lima mi basoka babogo kwebe nyisiru we windamba we kantia ine ine nobo ine ita kam noba tia kam mwani mbiragia ma kwe makme iwi alaji ya yasuhi windamba we mi kantia nobu kwema nobu tare kwe nobu tare ka yiro noba tia noba ita noba ita ita intura tombe mi bago bese na wake ye mbiru ye kin bigia maga daru mbiragia ye kuro bago be wisi igbe ngbeken limamba nyigbero daru nane ko be maga daru so inye mesum in wahala gabo ba figo
2: bebe kin soro meri sia tu bayera bebe kin soro meri sia igwasia nyinni iga osoro soa paisa ben paro igu gambigia eben son kwetba sokmo cfpp eritin la nareko cfpp eritin la son kwete ngo kra yira mi benen temo igu duai gisonge batro suru no banese son no bayiro yebogo ben konno sugia buben soma tore akinwa abatro tin gbo basokmo pharmacy yeson romeri dirun koran dugoba akia meri iki pare nuka donyara son romo basokmo pano sole yembuen bakia meri yeson bakia meri ongume antelm paraboriki yeson bakia meri yeba kuruwa barakomi bebe kumaiki undiano mbira gianna mbira gadiano gwasie mbira gadiano ko iyengba ugia tomba na nebu wani midiano dui yekpro bara yeson siruko bebe maki inyina meri inyina gia ye unwi kweru kpro iye numa sige na mamamama benson koe tetakwere batu watu kabe mwa besan diane sa yemo ye ngwasi abaiki meri idia gonu gwa ya diane yeunu tomba na dwebudi yekpro bara iko bebe mami gaki maiki gunse oranko meri yeba kpro bugo be esonsi ngome enki gwasi ya son yerun tire yoro yekpro bara enga iko be maki igwasi ya lugutro dirun tire yoro bu yekpro yesonsi la nwara no iki pa ni so aso nwawi akin anyo do babera migia yeson hita wa tebugo nunko bebe dirusowa imakin tuyo bandugo meri basokmo plomberi yekpro ya amigo yembiru ikihe basokmo climatisation ya diru nyanye miemi yebakuro nsombu yembwebu bugo be esonsi buado bunso asowa jeni haye mo nso asowa bebe imakin ipe gbaru nsoroko bebe imakin ya sabu nsoro meri yekpro barakuami benson kwete basokmo cfpp eritin la basoro pere ipin gaba nsoma meri baye gia inyebane yebi kin ya wi mbo rungo epe ya menna iko kaiko baida ibe nyisirunwe benson ko etemigun iye oba wa onya nkpuru gbangbaga mini bawa pragwa bawa wakeo bawa chauro bawa yembia dakpuru kabe wawa bebe inwa gbangbaga mini gun ido gbangbaga nsaga so mwa eso ami migun bara nego me abatoa ido mi bo be senna kanu dobu bebe makin ibe kanka osowa itareo kantia noba ne ine tia tia nobu ine ine ine ngume kam tia noba ne noba tia tia ita yiru nobu yiru kam kabe son kote basokmo CFPP eritim la suson romeri tetoko honsi ya disia.

0: Yodoma me muna tu saku tu nugi andi ka yodoma isak bwen bregami. Bia bakpe ma minika nugu sangu no baga no buga trugo gyo ka tonto negi onos ya. Ma be mero ba gudu nyaki yubasugu mo nyaki sambo be unbe ma wwa. Nyaki sambo seru kwa me gisong adaruba ya ni suri yo ya. Sa amin di ba maka wi nyaki sambo maranda ka kwa wi awyo u kwa me tara iso mo wene ka oguru yo seru kwa gihon gihon ya ba ma be siguru kwa suri mikun ya. To batene buko be win adua sina me mda mkwa siya. Bahime azuma baga sono ma amikun burun koba waguru sori o ya huiko ewi mpira abe kpuro kwa te ya kweka wiba gudu nyagi wiba mwenyagi sambo me sori o kweka wiko no mbi ma san bugo bigwa ya bale yenka amenegu mbohe mbohe unyoka aka ya kwa te ya kweka bigwa no toko ya di delege guro mbohe kpuro maani garo gya kama head damasimo Mwara da wak prate ya winti go gabe no omabe nyagi sambo be seru kwa. Seru tega ya mbohe kuro gbengbega nzongo wakama he minigun mbona sigo mbohe me mbona sigo wima haka wana gbengbega minigun ka nyare nduro me nyoka haka nguru pibu gya be kuro prate ya kwe kabe gono. Yoro mani nyoka haka nguru pibu migun kama he sede manio. Suno mani manio me mani suno manio kama he minigun delege guro mani gi prate ya winti go gabe gono. Yenga baba mbohe kuro sori ya prate Boko kabino mabe bengiwe me nyagi sambo be seru kwa me hwa mabe sai sude gbengbrega nzongo akprete ya kaka be gono sako taya mani gami anahagi ya kamiro bisi ukiya si upasi uturugu gyu ka tonto negi upro imbe ya mabe bengiwe bagudu nyagi wibasugu ma nyagi sambo me suri ya ube seru kwa u seru kwa gison ya ba mabe win siguru kwa kwa bane buko win adua sina ame nda mkwa siya basi me azuma baga sono ma amigun burun kwa ba waguru suri ya wikuwa imbe ya kwete ya bekpro kwe kape no mbe ma san bugo bi gwari ya ya para ni ama doko yo suwa sanga den takano suesi mo
1: Guno yari mbo ete kpuro sa agi haban taka agendi. Saka sa ori mbo seru sa agi haban taka nture walundi. Ya osidi mbo seru sa asi nandindi. Bankasi mora mbo seru sa agi haban taka mba asa arundi. Kabe mbo esu gumbe bati ebe ganugu sangunu mbaka nubaduma radio no sinami ni bugabe nkina sibu. Merube sibu kwa sibu. Tugu giu katonto ne giu bugabe no seme bingi wi kiti gaelu. Wigaba ma asu kumoga ga agwengbrakeo kazmi imanda. Uyu mkono mwuru agwengbrake ngire ndo kutu jiro atarata nyire ntonusu nubaitanso inda nobo ngokurungu. Kwa wakati ankuru. Uko watanaso ngote naga yuru. Para kusukuranga kwa wiye kayalu nga wiyo wikaga para kagaga ngoro momi jihaban takao windew gunu yarimbira amya ba unsikuru kwa adaruba suru no baita enso indano bukatia uwa kwa mbukabe goyono siya yuwa ma unsikuru kwa bakwa yekasa winka ni kuru za adua son ita son no bayiru ngotia son wiru gya kuru ba wini kwa ya yekati mini kuru ina wiyo wibenka na sobene goro kwa kuseri para tila mini kuru nguru ngu dayo kwa chapa kwa unu siya mo mwya su dayo nswa kene mbira kwa chakaga no lili ni dain kurupa kurupa rugia bata boko okan baka no siamo ya yema antene ya ki mi hi gaban taka ka yi karimu ti pe gaban taka mi yaro be kuru gaban bo en tombu don kosim bo ete kuru kuru gaban taka pa ta go go no smet de bite wi ma wa gaban taka an sina pa guru ro ka yi bo en tombu kuru gaban taka ba ton suno ba sira ka bo en tombu kuru pa ta go no abu ko sama ni bo ete no si o kuru alaji adam ye so bo ete kuru gaban taka alaji ro pa ta go ka no mi sumanu gbangbra ken dero no ka ma ye ka sa da fi so ni te kpuro gbangbara tembira wa ka bi goyi no sia sule pedan ni pedan tata on bi me wi sule pedan tata on bi o ka de haban taka ta ga ga no haban taka am bugu gi bu kpuro kwa ta ga ba goyi no sia mo sime ma dugu mbo te kpuro gi haban taka kwa ta ga no ki hi yema ka si yema mbo te kpuro gi haban taka mbo e woru gi a draman ni sinande yo ya siri mbira wa ga ma bu he tida ma bira wa ga bi goyi no sia we draman mama koko ka papa koko bi ma wa gi haban taka kwa ta ga ba ga ga ngo no sia mo an chane kiti kayelu i ga ba ma sukmo ga ga gbangbara ke yo kazmi bi uinko no mwura wi wote naga yu se so gbangbara kan grendo goto diro bara kusukuranga kwa wi awi yo dunia dire atrato sunu betan so enda no baga nguru mo gesu anta ga mo wonsi guru kwa ye adaruba sunu betan so enda no katia winde ogru ya mbira pata to ko be kuro mbi goro yo ma siga ba kwa bene woro gogo se ya iga te mini kuro ina wi ga ga ya wi ben kana so mitita yira minan wi sina birogi de mam gweseru sa wasan so awolo gendi Bibasa sina berogi de man boseru sa wasan so awol gendi yire wasan boseru sa wasan peoku gendi abulai boseru sa wasan beke gendi maryama batam boseru sa siraru gendi kabe bo hisugum be batie biraga nugu sangun baka no baduma radio no sina mne bo kabe kina sibu mere bisugo pa sibu tugu gibu ka toto ne gibu kabe no sa be ngiwi gaba soka miro ni kro tio sesu gaba soka bi gaba soka kuro kuro wi wa wi kuro yi re wasa lekia muhammadu kuro wodura mbanu wolo lekia unko no muwura para kundo ko to jiro kuno malo mi odunia deri wi won wi aku se so suno be tanso inda nobu atrata nyire ntoru mabaka lekia ngoruma basikuru kwa adarba don toru suno be tanso inda nobu katia wodura alfaba sigusiga yo kwe ko be ngono se be kuro kira si mu bisu pa si tuka todo gibu yaba wi sikuru kwa bakpa bayi wa mi bolekia adua sina ada misi duma toru wodura mbanu wolo burunko ba wokru dede parata mi kun sina wodura gi wodura suno basira ko mbo abu pro parata baka be goy ka adua enu siamo musa garunduro nyina sina paro abe bati enu sio azia dambu hete pro nyina nserba paro yakubu nyina sina deburo kakora wasan gomini ukama guao matie daim banuro bensesu lekia wodura muro dunia dirish yakubu ni bio daim keriworo patakaka no metri tension arun kro un adarimi wi yoru wasa ukawa ame sirarun wasa woro patakaka no sahada bio yoru boko nkro nyina nyomuro bekpro kabembo he tombu bebele kyango no siamo nyakib boko ndokoto jirum boko sina sergin paro patakaka no ganin kro siraro patakaka no kasuno yire sirarumi kawi burai oden kro siraro patakaka be gono siamo kina si umedi si pasibu tugibu ka tontone gibu kpro bebe no siamo me wi kro ibasoka yire wasa lekia Muhammadu Nkuro, wodura mbanu wolo, uyinko numuwura, udunia di ya mekparakun, logoto jite basuka kuru normalo, miyo dunia diri wungu wira kuse iso, suno bae tanso inda nobu, atrata nyire ntoru, baraka wingoru mabasikuru kwa men, adaruba don toru, suno bae tanso inda nobu katia, wodura ngafaba nsigusigao, yira minikun, bebe basa alagi moru mbosite kuro, sa wodura mbanu walundi, ka nanu delege guru mbohete kuro za nanundi, kasule mbose rukpro za akpele nsore ya waru gyandi kakora giso mbose tekpro sa uro kwa ndi baka duma buka begoy ka adua enosi ya bekpro farate aminikun wodura suno basira kayumbu abu kpro kwa ta baka benosi ya mo boro wi mbose tekpro nano kwa ta guga no mwara uro kwa abibati enosi yo wi sime yerima akpele nsuro gya abibati enosi yo bira kpro bati ani nikin pa walo idrisu birondire da biro kwa ta baka benosi ya mo kunuma wi mawa guwa Alagi isiful la matu buyanguru wa kwa chagaga no Abudu wodura mi karimu kakara agia kwa chagaga no Adama sanamo ukama kalaleo kwa chagaga no Wima anuwa kuro wa adama sanamo no siyo kalale mbirae Isa batani bangpo agia kwa chagaga no Kawi ali warikpao sedu kurunduro wima nandugia kwa chagaga no Yao ukama ame nanumi kwa chagaga no siyo mbe kuro Kina si ume ebisiyo kwa sibu tugu ya toto nengivu kuro Bengiwi gaba soka ni kuro tiyo se subi, kurawi yire wasa lekia, muhammadu nkuro wodura mbanu walo, wingwa bebe anu siya miya, udunia diri akpera kun, dokoto jide basuka kuru normalo, miyo winko numu ura wingwa, wira aku seso bara kusukuranga kwa winya wiyo suru no bae tan, sonyenda no atrata nyire ntono yo, dunia diri mabara winsikuru kwa adarba don toru suru no bae ten, sonyenda no katia wodura alfaba nsigusigao, yebama winsikuru kwa baba yiwa men ulo kia adua sina, adamisi duma ton wodura mbanu wolo burunko ba akru dede so ayano kro ye yesia no si oprata to ko be krom bi goro ba ma be go bi sesia me meteta yara menami minikum ma be basa mora bangi mbete kro sa anyo giandi pa yiro sukare mbete kro sa anyinandi samagi mbeseru sa pele adaga giandi kakora yirma mbeseru sa anyinan kora yirma paru giandi to mira ga no sangun baka no badu mara adio no sinam buka bengi wi gaba soka tun no deu duani wono mo gaba soka dokiri Drawi basuka tondron gobi sonmo udunia deri atene ten toru suno bae tan sonyenda inne sonmo wi won wataka kru se soranga kwa winye wio baka wi tondron gobi ba win sikru ko me atrata nyire ntoru suno bae tan sonyenda no sonmo mi ba ma ne wi warun gai se rateru bogo dumara de no sinan ko be no si akrata mini kun so kura baka nene uka wa nyina won en se su udunia deri tamu gwa wi won o tondron gobi udunia deri mani ina deyo sino wi sino ina de mi pataka no ka pairo uka wa me gason gia pataka no siamo kamini kun wi bebe ina samajiro pataka no siamo wi pairo uka wa me gason sina gongin kurowa pataka no siamo ka bebe ina samajiro kora shiro ina samajiro mi wimbi udunia deri ka kaminikun manyon soka agia windwani udunia diri uyira unkuro ina suno samana mbira patago agono soro yo pakmagi ina suba su agia patabaka beno siyamon mbense si dunia diri kawi no dogi ina nsikro su agia wense su tondrongori unkono mungura goini goin kurome mwa ina eo windwani udunia diri sinadeburu ina bendwani udunia diri ka gani pompidoro ina sina batagumbira patago agono bekpuro nyaki seri kaleo tondrongori udunia diri patago agono bekpuro beruni subo bendwani tondrongori baberungo no sa bekpuro bendwani sekwa warungari sera teru soya no pro yenye sa no so meteta bayira menam
2: Igasa babu musulo musiru sama. Igasa banakenu musiru sama takunterundi. Igasa sinatpasidi musiru sama ni sakasarundi. Igasa yere shumakum musiru sama ni sakasarundi. Bote nye liki majisono yuka esho na zwa mini gani usangye. Bada gadenjibu, sumudibu katepele gibu nosya. Mabengi wika shumu babu du nyagi sambo umma benga. Babu du nyagi sambo seru kuwa mijisono alarba yeri. Babine shumu yi hanga miyesho yendrazo. Gatia suria yola reser kwa biso yaba bisigwe kwa suri ni naba gabetira mamanyo ndema kwa toga ser ku daraso kwa nungu ne ka wagu na ya sema suri ngo ser kwa naba gatira ma ina gatira kwa suri ni ya naba gatira mamanyo biso ala arba ye da tuli suri ngo yeso yenda no gatia bane ta tra pindia we bo ke sina pe ka ga be bo no ya pe sara sina pe ne ti pa pindia ne ti pa de ngo no ser amba ga be ngo ame do ganye mi ajia de ngi ti ni ga ku Mama yo, unde lo toro

Oshito. Makana Muhammadu. Woman gana nagan the hard talk oti ama ye bana Muhammad pakati akwiti ronga da prapura aduru mwa. Shito, ama ishakwa wurupa, ama ishakwa gushunoka yon shomonshon, ama ishakwa gubo meru. Abigye wurupa kama anu. Bokoruka rengi domba yayi wurupa. Yebo bula bula rumero kwa. Ama ishakwa kwa ibanduro. Gaja bagaja gisere ya tumbeba unwa wiro gadura yeshirukura da umma muda ushime mara garabili gongonti ribanna yirima karakungwabura kundarupai antara bwira ara wali uyepo mashime dobi dia shime dobi dia uya uya umma nikiyo Nikia dura aye yelu nui neshera wan wopai tonwara wan tonbi aro shari saka gago shari wi kunye me wi miro asha wi ngushun ka wi mba toro ka wi mba wi ngushun won minde na ka giya wopai toro miro minde wi ngara shana turugu Yo bando shina ni yo pa una ya una nang bangu ge shina me ba shari una yere uga kwa u una sha u ko na shani ge ya kwa yen ni ge una sha ko da ho ba shu mo ya o shi o sha ma shu ba ta gi shu bu ba bara no shu ba kan kan ge no wuri mu ye ba we no duo o ru pai ba ti we no ti mi ni ndin de ga shina guru ba na ah yini ne ye be mari fa Une nenta ga bagara nenta ga shu ne mban shu no no. Une yabe mario. Orupa yaba mari shu. Ba wiro duo gbenu. Yaba wiro shobe ba shobe ya bakpa. Mi anyi ni shi oda ba di ma. Une to une we mi sha no sha na. Yi ni ube yari ma. Une ye gu pa ga ure ba, ye gu pa ga ure ba, une na be siara be ga dakari. Gujuro ma begi ya shome te nora jite tu ba begi ya shome uru pala gidi go be u be bando ken gujuro bi o wure be bando ken ishina ka duro una shoko dam be do mar ku awa bana be ba ba ta man no bu weni kyo una gi ma una wishi ara ga widure ba da ka gi akwa laga jibri ya tombe ba shiwa angari no mo gujuro ka shomo shomo gari mo kura ka tra o share pa Ya ushi wa unyi nishwa. Ya baka wida uru nuro. Ayem ni batu mwaka wimu ura. Mwawu isha lukishe shon ya. Mwawu isha lidesha. Mwawu itrakbe ushi ushi ya. Mwawu ikukoro uru uki ya. Mwawu dakuru ushi wabu ushi shon ya. Ushi mwawu begi urukpai. Uke ni doke. Uyoko la kwen. Udakuru ushi ushi shon ya. Batura uru nuro. Ini wi domaro kwa udomaro kwa domara data di babu emi no momi worupai barani numa peki yera mi shoga shoga de ode ba hega te ambwe oge no npe nta ya kanina oge batom batom bawre kuro ra nyine yo katashu ma dobi anwe oge batom bawre ra nyine yo kadobi ma gobi anwe bawre ra nyine yo kagobi shana me goyi kwiga gadi mo To mashin wara nyam to shanu ga shiwo mu urupa ba wore la yin yabro shuro mo tabu ay tabu bundu urupa to shibu wara man gibu bagara yabe ka nunu wa bagara ma ga shu shu nu kan pa ama gbuji no hun ta wa ko pa ibandro ube do mara ku wa pa won to une kama da mi nene wa Una gano yiru kura mboroshi. Una zama una nabe kara. Una gijo ama adani kinene. Niki ya kwa yen niki.
wuno gibu kuro ishi wa shama kuro bashia nigyo pai bado tokote dirigi katin shama to mbandiran ka kwa urupai mbandiran kwa buyo duweka tombena aha shina buko biwa uya makararu kowararu lafiaru bashi undurowa ura nguimwaru wawa aha ya ironi yoru wana abunyo duwekia ido tombebo waba shinshina u shana ndo shana ure ashake ya dua uka abunyo duwe mara ndebi uno bayiru bangwa uka bimara ndebi ino bande bando ndi uho kura iru tonkuro tonduro be kuruba iba to wahangari bibe nyeni basha ya ule mmira a no nkwa shia ama wakiu ka bibe ko basha bigira yoro mbi imu hao I'm going to go to the house. Chito wolo kwa mindi baka henu mmala kwa ibanduro waka hoa ale go ni ya shuyi bambena tombe bambena bende bende wati be go ni ya konshumo bende mbobe buko be ugi ya lawa shena buko nuki kundori buko wende wa minu ugi ya lano to tombe baka gula baka dada adikiro ama kwebe kuwa ewe kutobe yere wa kansho yen kansho wei urukwa yepa kaha kabu yen yaribi bane buko dobe yaribi kwa yepa nduro yepa kaha yariba shano weba ya namuni batombuta kipa babama baba doramu ya shina buko bulu wa ule to zama karosha akorosha alafia lu Una wia kora kutendu amane Uin kora kwa tombe pa mwa wenda deo mini Mani ya kaa naka ku Tembaka nkono mbuu kiyo Andate tauro Ya katila baka kanyami tauri Bakura kabu nare tauri ukulupa Ane ya maroko kibu ni wario anu shunga shaka juri Nenu ibilaka kwa Shame bambe marawa Bakura nyamidi Ha Shana ndo shana ngure Ashe biu mbenda ndo ugia Mapa kungukisha mika bakunumene ugura madano nene Tombeba na shana kwa Bashina mba do Bani kikira niki shunu huko mati Shunu shushi wa shushi ya dunka shagia Buka wo Mie baton wii ni nim baton ba mo boni ya ti o ma ta hote mo utun mo buga wa osun nu supa ba mi kiran ko wu ba shu ji dun kasao lon kasa mi mi ba pan sun nu ta hote wori big bane e ba ka wu tori Lunga za kwa nkwa huu Gasha urupa miati wakaya kuya shumi Bakura mabewe mi Shame kaya ku Bakira mi Bashum Miti kaya ku shumon shumi Uda ugbiru kwa bomo kande Iba mwashi kangi biragi wagi ya mi Mia bwani witu numa
utura mimi yabo shunu kinerwa za bato no kayema maka tendi ba shunu gem bujerwari na mawin to ko teke taka dona wa mwen to ko ruwe shunu gaka ga no uge ya ga wi gite wa gaka dona shunu gira ba shi ta kande mindi mi abate mo kande mi fa ba shwa wori te date barane yar buri ba tromba di ba gatobra Ikaptomura Gasha Urupai Yabatroba Shomboko Dima Ashishonga Gia Shakba Ivan Droga Shoya Kahukula 1